Uzuban sugela wola banga njela stelo. I pari suiza na laba tuana bi. Dai weno izalara na. Ay, bechu. Ay, bechu. Ay,